0: Radio Swupfort, das Hauptstadtradio von Nova Amerika.
1: Radio Korax.
2: نسلي وكلم وشوها الله ورمتم.